0: Dinguli jengwa kala jari zaba ufuma de jahala.
1: Kiramu rusu,
2: ganze
1: kibe beza ganze nana.
0: Azaba gugu,
2: ashaba bina,
0: ajaba zulu,
2: kibeza yena.
0: Zulu
2: dinguli jengwa kala
0: jari zaba ufuma de jahala.
1: Ha ke na ga itse dikana le jwa kana le thata la moga mabofu le o ja le a bua le a homa na ke ga mo busu
2: dance
1: ke pepe tsa gantse na na
0: ga ja ba gugu
2: wa sa ta ba bina
0: ga ja ba se bolo
2: ke pepe tsa gantse na na
0: so tu ke ke
2: ga ba ja ba
0: ga ja di ja ba ba na le ja
1: Hakina khaitseri jana le jwa jana le thata la mogama phofu le o ja le a bua la